0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: Mo-o na ni.
3: Goodbye.
4: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mo-o na ni.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye! Goodbye!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni!
4: Bye.